کچھ لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے مگر اپنی یادوں کا اجالا چھوڑ جاتے ہیں۔ شوتاؤ، آج کا یہ کاریکرم خراج عقیدت ہے پارشو گائیکا سمن کلیان پور جی کے نام۔ آج اس پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست رخسانہ۔ قبول کیجئے میرا پیار بھرا آداب، نمسکار۔ وہ آواز جو خاموشی کو بھی گیت بنا دیتی ہے، وہ گونجتی ہے اب بھی فضاؤں میں اور گونجتی رہے گی رہتی دنیا تک۔ شروتاؤں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، بیتے رویوار یعنی 31 مئی کو پارشو گائیکا سمن کلیان پور جی ہمارے بیچ نہیں رہیں، لیکن ان کی آواز کبھی بھی ہم سے دور نہیں ہوگی۔ ان کی آواز ہماری روح کا سکون بنتی رہے گی اور ان کے گائے گیت ہماری محفلوں کو روشن کرتے رہیں گے۔ شروتاؤں، سمن کلیان پور جی کا نام بھارتی فلم سنگیت کے اس سنہرے دور سے جڑا ہے جب گیت صرف سنے نہیں جاتے تھے بلکہ محسوس کیے جاتے تھے۔ ان کی آواز میں جو مٹھاس تھی، جو نزاکت تھی اور جو روحانی کشش تھی، وہ سیدھے دل تک اتر جاتی تھی۔ شروتاؤں، آج کے اس پروگرام کے لیے ہم چن کر لائے ہیں وہ خط جن میں ذکر ہے سمن کلیان پور جی کا۔ تو آئیے کرتے ہیں پروگرام کی شروعات اس پہلے خط کے ساتھ جو ہم تک پہنچا ہے رام مندر کے پاس پراسیا سے۔ اسے لکھ بھیجا ہے دیویندر بخشی، مفی بھائی، راجو یدوونشی، دلجیت سنگھ، اروند سائمن، امیش سنگھ ٹھاکر اور مہتو شاہ دھروے جی نے۔ آپ نے لکھا ہے، سروں کے سفر میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے

ملاقاتیں ہوتی رہیں، اظہار محبت ہوتی رہی، پر ملاقات میں شکوے شکایت کے رنگ گھل گئے، روٹنے منانے کا سلسلہ تیز ہو گیا، نزدیکیاں دوریوں میں تبدیل ہونے لگیں، نظریں خفا ہو گئیں، پاردرشی دل پر دھند چھا گئی، گفتگو خاموشی میں بدل گئی، اور پھر زندگی کو اداس رنگ راس آ گیا۔